0: En nu is intes polychil og seknamiak en tintes orpak en awal shock mal status fee. Te eertes janta e grinch tira dol straxen intes freshen. Fui laher te ni jir is eer horion. An Albain, an Vosnia og san Hersegevin, an Chorsha, an Waldov, Montenegro, an Macedon Hui, an Turbia, an Ukraine og san Turk. Kegwal an cabbage liacht fui intes na Turka in a stad u yavilis a hochcheg. Is eerhor in Cossack Ian Cossaf, agus Prusas Vada e Handolis Jackson Intis, agus Neil Cheeske in Ian Core. So Fod Curly Shaw, you are much tell you allish or in Prusas Shin.
1: Chonir tis ian of revolveriacht in Sinantis Oirebach, ni moort an tír of Ilona in Sinorup, agus Masavehike or Luachna den Lacha an Antish. Cahig Institúdi cosi dian lacha agus smacht rachta a vegan tír freshen. Harish son ni mór gelagar margi a tha faimúl a vehece agus ni mór di a vehen an na hobligadi a vwine le balriacht an eantas orib ag glacha irri fein agus chara grich. Ni feidr le tír a vehen a hira hori figúl gadi gawil bon chriteir fulla túla acnimiacha agus achorrithe colienteke. An son is feidr leis an tír tosachar le cabadliacht irramúl leis an eantas. Bíon trucha cúig chabadil le pléil in a gódítar galó réimsí bárta sé ag súla. Is bonús leis an gabadlíocht éantachis iad na cabadlí son. Déantar avrén nú agus mastóir ochtarhu garílta gadígar féidir a vascúil gach cabadl dúnta. A lua bhíon an cabadlíocht agus na háchóirithe corthe gríh tugtar conra éantachis chun críche. Ní mór de bhálstá déile an éantachis atá anchéana agus an tír féin, an docaméid a yang nú solar féidir leis an tír teachtisteach san éantas. Na né dír is hir a hóirí, tá an Albáin, an Vosnia agus an Herzegovin, Montenegro, an Vacadón Húig, an Terbia agus an Turk, Comalis an Ucrán agus Poblach na Moldova ó bhí an vehe fihe fihe dó, agus an Tórsia ó bhí na nolag fihe fihe trí. Bhí próisis fadir ibh na trí hir son chun bheith ina díra is hir a hóirí, agus tá dlús correlais an próisis son nói de bhar chogan na Rúise i gwine na Húcránia. Is hir a hóir úngasach í an chosamh fós. Bwyd yn y tîr hysoni le tarfa as mwyn o'n eantys, corlif o'i chorsi bartys, chymal o'ch o'n tyhe cholygys, roedd y hwg yn rocht yn orla hyn doi fe'r farga un fanach o'n eantys. Dyn yn parlament na hwyr ybyd diasborach agos fotol mae'r le tŵr ysgolach a blion tŵla ar holych yn cyn y dîr hyson agos ysdeisi sonach o'n reimsi yn ni ahant. Ní mór don Parliament a cead a húirt freisin solar féidir le tír teachtaisteach in san Aontas Eorpach. Is inistíoch sa tíocháin, sa tlándáil agus sa cosíocht in san Eorpa próisis san véadaithe, mar a dúirt uachtar an Parliament na Eorpa, Roberta Metsola, i mí an vehe fihe fihe dó, ag an góháil áir le bhéal madar leis an Balcáin hir.
2: The enlargement has always been seen.
0: Fector agóni ar an méidí mar frúisis cléilíach de hirthe ar mian labrachnú ar an Eorp mar waladóif.
2: For countries that want to look to Europe as their home.
1: Darlish an gomishun Eorbach, deatach an Terbia agus Montenegro a bheith an amal stáid fi fihe fihe cúig.
0: Is si Parliament na Hórpa a chur an Cruilí seo a bhar láthair. Tá tillí eolais ar fáil ar thiú gresa na Parliamente.
3: Sacharovpriset för tankefrihet 2025. De fängslade journalisterna Andrzej Poczobut från Belarus och Misija Amaglobeli från Georgien är 2025 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Andrzej Poczobut är journalist, essäförfattare, bloggare, företrädare för den polska minoriteten i Belarus, känd för sin kritik mot president Alexander Lukasjenkas regim och en symbolisk gestalt i kampen för frihet och demokratisering av Belarus. Han fängslades 2021 och dömdes till 8 års fängelse i en straffkoloni. Parlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att han ska friges omedelbart och villkorslöst. Mzia Amaglobeli är georgisk journalist och direktör för mediekanaler. Hon fängslades i år sedan hon deltagit i en regeringsfientlig protest och dömdes till 2 års fängelse på politiskt motiverade grunder. Mzia Amaglobeli kämpar för yttrandefrihet och är den första kvinnliga politiska fången i Georgien sedan landet blev självständigt. Hon har blivit en symbol för Georgiens demokratirörelse som är i opposition mot partiet Georgisk dröm sedan partiet vann valet i oktober 2024. De andra 2 finalisterna var serbiska studenter samt journalister och biståndsarbetare i Palestina och alla konfliktområden, företrädda av det palestinska journalistförbundet, Röda halvmånen och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är 50 000 euro.

In zijn agron zouden twee bachen een weerlijker wind. Tommy de vergen der geondes na genehe banusche winnen lesch een eentes oorbach. Kan er hier een eentes. Sjanskool kore machtgo daar a hanne. Ach temisch ne steiner stach se skeel gan tischken daal er een daagte talo. Is koeënta het er bouwens dat geleer een eentes oorbach eet kan er hier een eentes. Agus dat kengelte gehoef te leiden. In na conar híosán leagtar amach bhíolacha an aontais. An tlí go bhaidh mionse, na nithe gur féidir agus nach féid leis a dhéanamh, agus an tlí an aontar cintí. Nuair a dhéanann tí ar ceann de chonairí an aontais a hínú agus a dhéanú, aontaíonn sí go leanaigh sin i bhíolacha leagtar amach sa chonra san. Mar hámpla, dlí an aontais ar armú, co-ibrú le Ballstáit eile, agus ibrú a gáir le chéile in Institúidí Reinte cosúil le Parliament na Hórpa. Tá na hobla gáidí a leagtar síos in sa conairí ceangaltach. Caig tíorthana rialacha lanoint. Ach tá téachsna nabhceangaltacha ag an aontas chomá, ahfuil darbhathe polatúil agus troilínta, a réitíonn an tlí do gníomhaíocht sa todhchaí, ach nach mbíonn á gur bhaidh mé cuairt na an aontas. Buinean scéal an aontas le tíortha a tháinig le chéile tar éis an dara cogad domhanda chun an tíochain agus an rathúnas a Arbert. Cuireadh tús leis an dionscadal sa in san éidir caogadaí, Galua Teresa Chogwick. Is mwyn of siimplu a cwchtwch y fiawn. Is lw siarans gymig tîrha ta i gobl i chéile ar fawnach na miach y twydlen i chéile. An chéad fwrchloch fíle y fiawn o conwyn na roifau i neidio cwerg y siacht. Bynnag yn co ffabl orpwch leis y gonwason. Fi si yma aim leis nasgan yn eist glwher fawn oed y gael agor na horpa agos bach yn i tro dola y fwynt. An sbwch fiawn a marg y cwytna fawn o, un y fethach ari, Dina, Sjervisi agus Arigad glóisacht fe hirse. Nír bannig an tentas orpach a tágoing sa láta an nuváan leis, ach lagach sias an vantlach dó. Anson, in neidig nach dó, vi carcanúna an den chófabl, Conrad Maastricht, a dúctar an Conrad an tentas orpach ar chomá. Bésin an puinte gur hánig an tentas orpach ar an sail den chéad úr. Chóig an Conrad san nes fuidin na cúisiach na miachta agus tugagustach eantas polituil leis. In a hounta son crohiag baun leis than argadra einar an euro, agus tugagustach quinchap na seiranachta orapi. Se vi egeslishin na gravdina in a seiranig den eantas in a omlaine, as nioain da dir fein, agus vi se de chiartico marachtant da ligobber agus votail ar vaun trastoran. Ins na bliantin a yugsan, lan an tentas eirig fas agus ag ahru. Le conra Amsterdam a sini ag an edung noch a seacht, din ag ahruha a chauig leis an eantas faimu ar vaun nias rianoile, agus a dalavig an tentas da hachtistach tír hanua. Tug ag nias mál cuachta da fáilament na hórpa chumá, rud a dag raf an tentas nias dénlahi agus nias contasi da hiránig. Anson, in gravid sa seacht, siniag Conrad Lisboin. Is féidir a rágar bé an Conrad son an nua hanru is déan a year an entas. Leis an Conrad, din ag cuarsi cintorachta nias efach tí, nár tí ag ról fáilament na hórpa agus na bailamentí náisiúnta, agus crohiag entas nias tré ar cí. In a hounta son tugagustach uachtar an lán aimsirhe ar an gaile orpach agus ardan dí lán aimsirhe da ghanóhi achtacha. Sé sin le rága tugag cianarach nias mód an eantas ar an ardan daunda. Ní scrian Parliament na hórpa na conarhi, ach bíon rólri hátach aici i mún lúna conarhi. Tugan si god da hiránig na hórpa, agus den si galardas na hafrahe a haganistach leis na conarhi ar urvas. Le himacht damat an níos mál cuachta feit ag an bailament ona conarhi, ó heaf na rachtóracht de, ó heaf cinti fe vasead neantis de, agus ó heaf cianaracht an chomisioin orapig ar alnú de. Bi an rôl ag an bailament chuma gachuar a hrítar na conarhi. Ceig an enan na rialta si idar vatiocht ein a hafrahe, teitar a gaile leis an bailament agus cahasi túr ma huart uhi in le. Gachachomar, siad conarhi an eantis an baunatá le gach ní a yenn an teantis. Is coeanta ag ceangaltach a iad a legan sias an tlí go bhaidh mian an teantas. Cuirsí trádála as airgadais, an bártas ar ráide, agus prúnsabal gai an lachacha in a masc. Agus de réir mar arbrian an teantas, fear brítar na conarhi chomá. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Farlament na Hórpa, chur an podcrail a sáad a láthar.

Is go cóheach staróil áirithar a dús chun conra Maastricht a hiscint. Cúraig tús leis an dúnscad lórpach díroch tar éis léirscuis an dara chug a daunda. Bhí rialtas na hórpa máte ar chug a eile a hachant. Hóndar an dúrum go bhéad fi siachain bhóin a bhaint amach tre chórach na míoch. A bhuílein an inga bhailtacht cruthíag an cófabal lórpach do ghúlagas cruach in éidir chug a héan. Hánig cófabalach na míoch na hórpa agus an cófabal lórpach duna vadvach in a íagsan in éidir chug a seacht le conra na roiva. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom orpach éanar in 1986, a bheith sé mar aim leis marga éanar chwahú a gófab lach na miachta na hórpa fe 1992. Leis an marga éanar chin tófaí sérglúisach darí, sérvísi, dína agus capital. Ach fe dhéar an 1988, bheith bealstáid chófab lach na miachta na hórpa go raibh gáon le lán fortúnis dlúthe, ní hóáin ar bhán ach na miach ach ar bhán polituíl chomá. An seachtal a bhí fiabhar 1992, hínig an dámhailstáit déag a bhíag na cófabal orpacha ag an am conra Maastricht, ar bé an conra ar neantas orpach an tanam ifig uilatá air. Sin íag é an Maastricht, cathar an iriascuirt na híseltíre. Tháina sé ar bhaim ar an géadlá a bhí na saona 1993 nuair a bhí na bealstáit go léir tar éis é ag an nó. Ba conra ceannmhaldaíoch é conra Maastricht ar go leir slite. Ar an gcéaddáil síos bhunaigh sé an taontas orpach ar bhonn fuair múil, agus déna géantas níos cóháite agus níos cuimsithí de chófoblach na miachta na hórpa. Rud nua agus suntas a cheile tug agusteach le conra Maastricht a bheith saoránacht den aontas. Leis an grincheap nuasán bhí saoránaigh an ann boga agus cónaí fé hirse leis tig den aontas orpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomá, mar réon le ceart chun seasamh a dócháin áitiúla agus orpacha in éon tír in san aontas. Ar an tlíosán cothaíodh breistint níos láidre de éonúlacht agus éontacht orpach. Ceantas na gnéithe bahúnta si de chonra Maastricht ná an tróirflána leaga go macha an don éontas ach na miachta agus airgadíochta. Tréad san tugad isteach an euro ar deire mar airgad ra chuitan. Bhí sé mar aim leis sin borra chuir fé chósaíocht ach na miach agus trádáil os taiste le éascú a measc chiartha an éontas. Chruthaigh an conra éontas orpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíod na cófabal orpacha, agus bhí bartaiseach na miacha, hóisialta agus chóhéil in san áir bhán. Sir bhí sa dara choún ná an cóhartas achtuach agus slándála, a bheith sé mar aim leis láfracht achtuach agus stratair slándála éontathe chin tú. Sir bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gonóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus bartais imirce. Chuir an conra go mór le ról pharlament na hórpa. Tugad isteach an nós amachta cócintóireachta leis, rud a bhéadaigh a cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán dena cóhachtóir le cóirla an aontas orpach de in go leor réimsí bartais. Miad ag tionnach ar na parlamentar an gomisiún orpach leis chomá. Tugad údarás de an tíorthóir ar uachtaránacht an gomisiún agus an gomisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina hánta san naithíag ról na parlamentar ó thaobh cuairsaí boiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh boiséad an aontas de. Tar éis na farbairtí san a ról na parlamentar d'éirigh próiseas cintóireachta an aontas níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na saoránach. Déanadh nuachán ruar conra Maastricht ina íagsán le conairí Amsterdam agus Níos. Sin íag conra Amsterdam ar an dara lá a bhí dhéarmh fáil 1987 agus tháina sé bhaim ar an géad lá a bhí bealtaine 1989. Bhí sé mar aim leis institúidí an aontas i inamh níos éifeachtaí raibh féad a thuchadh ar an aontas in íagsán. Tugad agusteach coincheap an chóir nártathe leis chomá a ligin de grúpa de thiartha an aontas boga chun cín ar réimsí áirithe, fiú mar d'astaíon ó thiartha eile bheith páirteachan le héad láthrach. Bhí an talúpach san ríthachta chun freast lena riachtanais agus lasna ag súile a bhí ag aontas orpach a bhí a dul méid. Tré chuid de chlí an aontas i inamh den chabdal hóisialta, leag conra Amsterdam bé mar thácht na gceart sóisialta, na fostíochta agus an nabhaid a dhéalaithe. Bhí sé mar aim leis chomá limiste saoirse slándála agus cearta sa chruthú, as a bhása cóirnis luaithe idir tíortha an aontas i réimsí amhail cuairsaí tearmann, imirce agus brathúnais. Harrison nártaigh an conra an cóhartas achtuach agus slándála chomá, tré ról príomh héileoir an aontas chruthú. Tugtar ard an dí an aontas do ghnóthaí achtuach ar an bost. Nuair tugad isteach é nártaigh cumas an aontas gníomhú ar bhonn aontaithe ar an ardán idirnáisiúnta. Ina hánta san, yin conra Amsterdam a chóirú ina institúidí tré na néfach tuilachtaí ausú, chuir sé leis an nósamachta cócintóireachta, agus féadaigh sé cuachtaí pharlament na hórpa.
Chini a conveniza and shale off it the vifio ragavil sahen, a gashana share vime grovely in the eggson. Yerig shed and chudis moa and anthus olivood and vedus moa honig agadisa, nor honig dead deer nua stach and govil's caher. Yen she kugatu were ulu navotis a choile, dafrig she koyen of an chomishoin orpig, agas vedig she usoid navotala trefam la koilehe. But after her bonriachtan a chyad son, chon a chintu galan a prosius kintorach da an eantis dve efoch tuil agas efochtoch le lian nias mo balstart.